به وقت سرخوشی از آم و ناله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کفانه یاداری لطف باده کند جلوه در رخ سالی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاد